0: Boa noite.
1: Boa noite, Tata.
0: Kai kai hali ikoveri mavara hoye.
1: Salama Tata kai kile hali.
0: Bakan bakan komu ikoveri mavara ada ya Muhammad le telefoni wona ili kare mikawe.
1: Nar Tata.
0: Ayo. Kai ka animu rowin sina.
1: Tino naga kinas ni Alberto Agostinho kinumira tata unapo nno witukulu.
0: O munapo witukulu ni pia saisa yerie mi witukulu.
1: Tata kuna problema nno.
0: No shukurela mahala muluke ni wiri ya nekenlelo.
1: Ay tata.
0: Chao chao.